0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mauflake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele de uduka bara bele nurema mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele nurema nanzaraka uku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute sika maula yele kenka ele ti la yele ubila yele ba nebe sika yele soro son au dans se bi vakansi duma keneka ube nuyere yi balite toko ube nuyere yi la walsa waka seka do jo undu ani ombe baroke katuka bara a nusondia a here a gelea a nade mkono nana

0: nitanya taga visika doa uka barala chugo nyamina nga auka uwelewele kanyesi njama na deuma munube au ye chugo werela walma ka au ye kaute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amuna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni irebna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muta mufana emi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce arni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana malu donc baran nyana malu an fana bu dara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala akata sigi so ma refu wala fe sane kana ske afe parce ni sane kera le fe redron ni bana ba to teo ese mo ta flasan wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no o ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baru ke no yi so ma dai na aw ka kuma la ba ye juma ye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutien na munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndu bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tifuye atina kefuye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donku koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Bintabe kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu bebarake Burkina Faso walisaka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.